slide on all your nights like this.

0: Labas Vilniau.
1: 7:25 ir štai pagaliau sėdžiu aš čia. Labas rytas, mėlyjeji. Tikiuosi, jūsų diena gera, vėsoka. Teko sutikti lifte žmonių kylant į studiją, skundėsi, kad šalta. Taip, panašu, kad rudenėlis jau tikrai ateina. Tikiuosi, nepasigavę esate jokių papildomas nargliavimas į keliančių virusų. Aplink tikrai labai daug atrodo šito dalyko yra. Pats savaitgalį su to kovojau, tai lyg ir viskas yra gerai, tai galiu sėdėti čia. Todėl labas rytas visiems tiems, kas dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Na ir pradėti norisi nuo turbūt didžiausio šios dienos naujienos. Tai jau nuo šiandien Vilniuje prasideda šildymo sezonas ir tose pastatuose, kuriuose įrengti neautomatizuoti šilumos punktai. Savaldybės duomenimis tokių pastatų Vilniuje yra 464. Jie sudaro vos 2% visų šildomų miesto pastatų. Šildymo jungimo dar laukia mažiau negu 1% sostinės gyventojų. Na, o nuo spalio 12 dienos šildymas jau įjungtas ir tose Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančiose pastatuose, kuriuose įrengti neautomatizuoti šilumos punktai. Taigi, tuo metu daugiabučiuose, kur automatizuoti šilumos punktai yra, šildymas galėjo prasidėti

jau nuo spalio pirmos dienos. Tai vat, laukiu jau čia labai ir aš šito viso šildymo sezono pradžios. Na, o pagal naują šilumos ūkio įstatymo pakeitimą, šildymo sezonas Vilniuje, kaip ir kitos Lietuvos valdybėse, prasidėjo spalio pirmą dieną. Šildymas jau jungtas visose daugiabučiuose, kuriuose įrengti automatizuoti šilumos punktai, kur nuotoliniu būdu gali kažkas atidaryti sklendę ir užkurti visą aparatūrą. Na, o pernai Vilniaus miesto valdybė šildymo sezoną pradėjo rugsėjo 30 dieną. Tai šioks toks skirtumėlis buvęs. Na štai, o dar vieną naujieną štai ir susiradau. Taip, šitą jau ką tik paskaičiau, taip, va, labai įdomi naujiena, kad dėl darželių Vilniuje svarbi žinia tėvams šiuo metu yra 70 laisvų vietų, jeigu jums aktualu ir galbūt vis dar kažkaip tai laukite. Taigi siūlymas įstatymų įtvirtinti visuotinį iki mokyklinį ūkdymą nuo pusantrų metų yra sveikintinas, tačiau iš esmės nieko nekeičia. Iki mokyklinis ūkdymas yra savarankiškoji savaldybių funkcija, todėl niekas nedraudžia jau dabar teikti daugiau ankstyvojo amžiaus grupių savaldybių darželiuose. O tėvai, kurių teisė, turi teisę patys nuspręsti, ar prireikus patikėti savo mažylį seneliams, aukliai ar darželiui. Vilniuje per 3 metus grupių vaikams nuo 1 iki 2 metų skaičių padidino nuo 0 iki 80. Šiuo metu dar yra turima 70 laisvų vietų vaikams iki 2 metų grupėse, kuriuose ugdoma lietuvių kalba. Tad jei Vilniuje jau turite Vilniuje jau kadangi yra tokia pasiūla, kitose savaldybėse sakose, kuriuose gimstamumas mažėja, galimybės teikti daugiau lopšelių darželių gali būti dar didesnės, čia kalba apie Vilnių. Tikroji problema ne vien lopšelio grupių skaičius, bet ir nelanksti priėmimo į darželius tvarka. Pavyzdžiui, jei vaikas gimė gruodį, kitų metų kovo mėnesį, formuojant grupės, jis gali būti priimtas į 1-2 metų vaikų grupę nuo rugsėjo pirmosios. Tėvai pažiūrė į savo vos kelių mėnesių kūdikį ir svarto, ar, na, tikrai nesako, į rugsėjį jis bus dar, jam bus vos 8 mėnesiai, koks dar darželis, tačiau kitais metais vaikas jau gali pretenduoti į 2-3 metų grupę. Pagal higienos normas tokioje grupėje gali būti iki 15 vaikų, o 1 metų vaikų grupėje iki 10. Vadinasi, į jau paaugusią lopšelio grupę galima priimti papildomus 5 vaikus, todėl kila klausimas, ar vietos užteks visiems norintiems. Bet o rugsėjai vaikui jau bus 1 metai ir 8 mėnesiai, o kaip šeimai išgyventi vasarą iki darželio lankymo pradžios dar reikia ieškoti auklės ar privataus darželio. Na, tai galbūt šis pavyzdys pernelyg gal ir nepakankamai aiškiai pasako, bet esmė paprasta, vaikai negimsta pagal valstybės užsakymą balandžio 1-ąją, kad sulaukia pusantrų metų, galėtų pradėti lankyti 1-2 metų grupę nuo rugsėjo 1-osios, net ir tada, kai vietų yra. Ne visi tėvai ryštasi pasirašyti sutartį su darželiu, kol jų kūdikis dar visai mažas, todėl sprendimą atideda kitiems metams. Taip ir gaunasi paskui, kad tie persidengimai ir užvėlavimai gaunasi. Taigi, lopšelio grupės gali tapti didelę pagalbą šeimoms, dar būnant vaiko priežos atostogose, nors vaiko priežo nėra jau jokios atostogos, čia tikrai keistas atspaudinimas, ten yra darbas keurą parą visą savaitę. Tai darbas be pertraukų ir tėvai gali užrašyti mažylį į savaldybės darželį ir taip užsitikrinti savo kelių valandų atokvėpim. Tai nereiškia, kad vaiką būtina nuo rugsėjo pirmosios vesti į darželį kasdien ir visai dienai, galima rinktis pusės dienos ugdymą, pamažu pratinti mažylį prie naujos aplinkos, leisti jam pačiam adaptuotis ir šeimai patogiu tempu įsilieti į ugdymo procesą. Tad jeigu kažkam aktualu, verta būtų prisiminti, kad yra ir tos lopšelio darželio grupės, kuriuose, kaip skelbiama, dar yra laisvų net 70 vietų. Tai štai, pradžia padaryta, mėlyje pradėkime laidą dabar jau su manimi ir muzika ir kaip visada dar primenu, kad pas mus būna ne tik, kad gera muzika, vertinga informacija, bet ir tikrai geri prasmingi pašnekesiai. Šiandien po 9:05 studijoje lauksiu Richardo Stoko. Tai yra kompozitorius, turėtų būti labai įdomus pokalbis, kai meno žmonės pas mus ryte ateina, visada yra ką pašnekėti. Tai Richardas Stokas, kompozitorius, šį rytą pas mūsų svečiuose. Po 9:05 prasidės pokalbis. Na, o kol kas gera kokybiška muzika per Vilnius FM.

0: FM99 Vilniaus.
1: 7:38 šiuo metu yra Lietuvoje. Sveikinu visus tuos, kas dieną leidžiate kartu ir tiksliau ją pradedate kartu su Vilnius FM. Štai dabar pora įdomios informacijos. Radvilų rūmuose atidaryta nauja paslaptis. Ten galima patyrinėti alchemijos pasaulį. Spalio 15 dieną, 18 valandą Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus, Radvilų rūmų dailės muziejuje atidaroma 6 šiuolaikinių menininkų paroda Siera, Druska ir Gyvsidabris. Alchemija pasitelkiama ne tik kaip istorinė nuoroda ar transformacijos metafora, bet ir kaip pažinimo būdas, leidžiantis iš naujo pažvelgti į tai, kas įprastai laikoma atskirta į materialią, į materiją ir dvasę, žmogų ir gamtą, racionalumą ir iracionalumą, mokslą ir vaizduotę. Alchemija dažnai laikoma chemijos pirmtake. Istorikai tyrinėjo medžiagų virsmą, ypač galimybės pastaruosius metalus paversti tauriaisiais. Dažniausiai norėdavo viską versti į auksą tais laikais, ar ne? Tačiau šiuolaikiniame kontekste alchemija gali būti suprantama plačiau, kaip kaitos, transformacijos ar nuolatinio tapsmo simbolis. Parodos pavadinimas Siera, Druska ir Gyvsidabris atskleidžia alchemijos pradų teoriją. Joje siera siejama su siela ir aktyvumu, druska su kūnu ir pastovumu, o gyvsidabris su dvasia ir judrumu. Šešių menininkų kūriniai parodoje mezga tarpusavio ryšius, veikia vienas kitą ir kviečia žiūrovą stebėti, kaip vienas reiškinys gali virsti kitu. Čia iš esmės kažkuria prasme ir drugelio efekto vizualizacija turbūt, ar ne? Alchemikų sukauptos žinios apie medžiagų savybės ir vaistų gamybą buvo įtvirtinamos traktatuose, poemose ir receptuose. Parodoje siera, druska ir gyvsidabris išryškinamas ir kitas požiūris į alchemiją kaip dvasinės transformacijos ir ritualinio gamtos pažinimo metaforas. Taigi, verta būtų nueiti, gal šiaip net nesate buvę Radvilų muziejaus erdvėse spalio 15 dieną, 18 valandą, ten yra būtent šios parodos, yra druska ir gyvsidabris atidarimas, verta būtų nueiti. Na ir štai dar radau informaciją, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atnaujino komunalinių atliekų tvarkymo regioninės kainos nustatymo metodiką bei reguliacinės apskaitos ir sąnaudų paskirstimo reikalavimų aprašą. Pakeitimai siekiama nustatyti aiškesnę kainodarą ir supaprastinti būtinųjų sąnaudų paskirstimą ir užtikrinti jų pagrįstumą įvertinimą. Atnaujinta regionės kainos pastoviosios ir kintamosios dedamųjų nustatymo tvarka. Pastovioji regionės kainos dedamoji nebesiejama su atliekų kiekiu. Pastoviosios regionių atliekų tvarkymo centrų sąnaudos regiono savivaldybėms, pastoviosios regioninių atliekų tvarkymo centrų sąnaudos regiono savivaldybėms bus paskirstomos pagal nuolatinių gyventojų skaičių. Kintamoji kainos dalis bus siejama su priimtų sutvarkyti atliekų kiekiu. Pakeitimais numatyta galimybė diferencijuoti mišių ir atskirai surinkamų komunalinių atliekų tvarkymo kainas ir savivaldybės galės pasirinkti ar taikyti bendrą vert nustatytą kintamą kainos dedamąją ar atskiras dedamasias rūšiuotoms ir mišioms atliekoms. Taikant diferencijuotą kainodarą, kintamoji dedamoji rūšiuotoms atliekoms sudarytų 70% bendros kintamosios dedamosios dydžio. Toks diferencijavimas skirtas sukurti ekonominę paskatą, rūšiuoti atliekas ir skatinti savivaldybės plėtoti rūšiavimo infrastruktūrą. Metodikoje taip pat numatyta lyginti faktiškai gautas pajamas su regioninėje kainoje įvertintomis sąnaudomis ir vertinti veiklos efektyvumą. Šis mechanizmas leis įvertinti finansiškai gautų pajamų ir regioninėje kainoje įvertintų sąnaudų santykį bei veiklos efektyvumą. Daug čia tų tokių keistų žodžių, bet tikėtina, kad šiek tiek keisis galbūt atliekų išvežimo sąskaitos, nes panašu, kad bus siekiama paskatinti labiau rūšiuoti ir labiau žiūrėti, kas kurį konteinerius pakliūna. Tiek kol kas, kviečiu likti kartu, dar šią valandą grįšiu, papasakosiu dar porą įdomių pranešimų, na, o kol kas gera, maloni muzika per Vilnius FM.

0: Klubas Vilnius.
1: 13 minučių lieka iki 8 valandos ryto ir štai dar viena vertinga informacija, nes važiuojant nuo Vilniaus į rytus, šiaurės rytus, vis dar galima pamatyti kai kur styrančius praktiškai miškus Sosnovskio barščių ir aplinkos projektų valdymo agentūra štai skelbia antrąjį kvietimą teikti paraiškas jungtiniam projektui invazinių rūšių naikinimas ir kontrolė. Nuo spalio 9 dienos 8 valandos ryto iki lapkričio 9 dienos 17 valandos. Paraiškas gali teikti savivaldybių administracijos gyventojai ir juridiniai asmenys. Paraiškos vertinamos eilės tvarka, todėl delsti neverta. Kvietimas gali būti baigtas anksčiau, jei bus paskirstytos visos lėšos. Na, o antrajam kvietimui iš viso skirta 1 330 000 eurų. Šios inicijos tikslas naikinti agresyviai plintančias invazinės rūšis, stabdyti jų plitimą ir išsaugoti biologinę įvairovę visoje Lietuvoje. Lėšos paskirstytos konkrečioms rūšims. Sosnovskio arba Mantegacio barščiams, dar tokio negirdėjau pavadinimo, Natura 2000 teritorijose iš viso skirta 8 866 eurai, kitose teritorijose 647 tūkstančiai eurų. Ispanijams arjonams, čia šliužai liaudiškai tariant, 617 tūkstančių eurų. Na ir didžiosiams arba kanadiniams rykštenėms Natura 2000 teritorijose 57 000 eurų. Jeigu kuriai nors rūšiai skirtų lėšų pritrūks dar nesibaigus kvietimui, bus sudaromas rezervinis paraiškų sąrašas. Kvietimui pasibaigus nepanaudotos lėšos bus perskirstytos paraiškoms iš rezervinio sąrašo finansuoti. Na, o finansavimas teikiamas dotacijoms dotacijos forma ir gali siekti iki 100% tinkamų išlaidų. Didžiausia suma vienam pareiškėjui nenustatyta, ji priklauso nuo pasirinktos invazinės rūšies, numatytų priemonių ir tvarkomo ploto. Išlaidos apskaičiuojamos pagal fiksuotus įkainius skelbiamus supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registre. Čia taip pat galima rasti aplinkos projektų valdymo agentūros svetainėje. Na, apmokamos išlaidos už per metus faktiškai atliktus darbus, numatytus apva patvirtintame veiksmų plane, pareiškiai gali prašyti iki 30% dotacijos sumos dydžio netgi avanso. Tai štai tokie tie reikalai, jeigu jums aktualu, aplinkos projektų valdymo agentūra laukia jūsų iki lapkričio 9 dienos 17 valandos. Nors kaip ir kalbėta, laukti labai nevertėtų. Na ir dar kita naujiena, štai matau, kad Lentvario laukia nemaži pasikeitimai. Atnaujins dvaro aplinką, statys baseiną ir tvarkys gatves. Nuo saugesnio susikimo gatvėmis iki naujų galimybės sportuoti ir leisti laisvalaikį. Lentvaryje vyksta darbai, kuriais siekiama gerinti kasdienį gyventojų aplinką. Apšvietimo ir šaligatvių įrengimas, tvarkymo planai, būsimas baseinas ir atnaujinamos viešosios erdvės, tai dalis mieste įgyvendinamų ir planuojamų pokyčių. Senojo gatvėje Rožė iki Vilniaus miesto ribos įrengtas apšvietimas, šioje vietoje jo nebuvo. Todėl apšvietimo įrengimas yra svarbus žingsnis užtikrinant didesnį pėsčiųjų ir vairuotojų saugumą tamsiojų paros metu. Ir turbūt dar verta pridėti ir jausmui, kad tu jau važiuoji mieste, kuriuo rūpinamasi. Nes kai nėra apšvietimo, tai tikrai taip pasakyti neišeitų. Priimti sprendimai dėl senosios gatvės ir klevų alėjos kelio ruožų perėmimo iš bendrovės Vė Lietuva. Priėmimo procesui dar vykstant savivaldybė nelaukė jo pabaigos ir jau dabar investuoja į saugesnę infrastruktūrą šiose vietose. Artėja prie pabaigos naujo šaligatvio įrengimo darbai, kurie užtikrins patogesnį ir saugesnį pėsčiųjų susitikimą su Lentvario dvaru. Tačiau darbai šioje teritorijoje neapsiribos vien šaligatviu, siekiama atgaivinti ne tik patį dvarą, bet ir jo aplinką, kad ši vieta taptų patrauklesnė gyventojams bei miesto svečiams. Ten beje važiuoti rudenį, kai krenta lapai arba jau yra pakeitę spalvą, yra tikrai viena gražiausių patirčių šalia Vilniaus. Sakau, nes pat buvau. Jau atlikti rinkos tyrimai ir toliau bus pradėtos parko tvarkymo projektinio pirkimo procedūros. Parengus projektą bus galima pereiti prie kitų teritorijos atnaujinimo etapų ir tvarkymo darbų. O vienas svarbiausių Lentvario planuojimo projektų – naujas baseinas, kuriame numatyta sukurti įvairia pusę sporto, sveikatingumo ir poilsio paslaugas. Projekte numatytas yra 25 metrų ilgio, 6 takelių baseinas, spa ir pirčių erdvės, treniruoklių bei grupinių užsiemimų salės. Šiuo metu vyksta rangos darbų pirkimo procedūros, o kitas etapas – pasirengimas statyboms ir jų darbų pradžiai. Įgyvendinus projektą, Lentvario gyventojai turės daugiau galimybių sportuoti, aktyviai leisti laisvalaikį ir rūpinti savo sveikatą neišvykdami iš miesto. Pokyčiai vyksta ir Bevardžio ežero teritorijoje. Čia sutvarkyta aplinka ir sukurta erdvė poilsiui bei laisvalaikiui, kartu gerinama ir aplinkinė susisiekimo infrastruktūra, kad gyventojams būtų patogiau bei saugiau pasiekti šią viešąją erdvę. Išasfaltuota Zukų gatvė, ežero gatvė įrengta šaligatvės ir apšvietimas. Na, ten tikrai daugybė pakeitimų, verta būtų nuvažiuoti artimiausiu metu, kol dar lapai visai nenukrito ir galbūt aplankyti, patyrinėti Lentvarį, gali būti, kad labai nustepsit nuvažiavę ir jūsų stereotipas apie šį miestą bus galbūt imtas ir sugriautas. Tai va, tiek kol kas, visai netrukus, jau už 7 minučių 8 valandos žinios, kviečiu likti kartu, kol kas gera kokybiška muzika per Vilnius FM.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse debesuota su pragiedruliais, diena lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, vakare perinantis į vakarų, gūsingas iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 13 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte bando lysti saulutė, ne per debesis, tiesiog švinta, ir yra 6 laipsnių šilumos. Saulė šitą kilo 7:39, leisės 18:31. Dienos ilgumas toliau rudeniškai trumpėja, šiandien bus jau 10:52. Šios dienos varduvininkai – Deimintė, Gantas, Rudolfas, Ralfas, Salvinas ir Serapinas. Na, o vertindami trijų didžiausių Lietuvos miestų merų darbą, gyventojai palankiausiai atsiliepė apie Kauno savivaldybės vadovą Visvaldą Matijošaitį, rodo Rugpjūtį atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa. Matijošaičio darbą gerai vertino 52% apklaustųjų, blogai 20%, o 28% respondentų atsakė neturintys nuomonės. Vilniaus miesto Valdo Benkunsko darbą gerai įvertino 49% gyventojų, neigiamai jį įvertinusi buvo 23%. Dar 28% apklaustųjų nuomonės apie sostinės mero veiklą neturėjo. Tuo metu Klaipėdos miesto valdybės meras Arvydas Vaitkus išsiskyrė mažiausia neigiamų vertinimų dalimi. Jo darbą blogai įvertino vos 12% respondentų, teigiamai jį įvertino 46% apklaustųjų, o net 42% gyventojų neturėjo nuomonės apie Uostamiesčio mero veiklą. Baltijos tyrimo apklausoje dalyvavo respondentai iš visos Lietuvos. Todėl merų vertinimai atsispindi ne tik jų veiklo, atspindi ne tik jų veiklos vertinimą, bet ir žinomumą visoje šalyje. Geriau įvertinti merai galėjo būti geriau žinomi už ir už savo savivaldybių ribų. Na, o mažiau kritikuojami merai respondentams irgi tikėtina, kad atrodė geresni.

0: klubas Vilniaus.
1: 8:08 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas dieną pradedate, kas šį pirmadienį pradedate kartu su Vilnius FM. Čia antroji laidos Labas Vilnių valanda. Ir ją norisi pradėti džiugiamis naujienomis apie nacionalinį stadioną ir ruošiamas naujam etapui, kurio ypač laukia ne tik sporto sirgaliai, bet ir visi vilniečiai. Statybų pažangą stebinti visuomenė irgi, tai yra stogo dengimas netrukus prasidės. Darbus numato pradėti dar šį mėnesį ir virš tribūnų įrengiamas stogas išryškins stadiono architektūrą ir sudarys sąlygas žiūrovams patogiai stebėti renginius įvairiomis oro sąlygomis. Lygiai greičiai stadiono viduje įrengiamos patalpos, montuojami inžineriniai tinklai ir ruošiama visa aplinkinė infrastruktūra. Stadiono generalinės rangovės narestos planuojami stogo dengimo darbai pratęs pavasarį pradėtą plieninių konstrukcijų montavimo etapą. Na, o statybų pažangą stebi tiems miestiečiams, tai bus vienas iš ryškiausių stadiono pokyčių po vasarą anksčiau laiko užbaigto pagrindinių gelžbetoninių konstrukcijų montavimo. Ir sumontavus tribunas, sako, atsiskleidė ir stadiono mastas, o uždengus stogą dar aiškiau išryškės jo bendra forma ir visos žiūrovų erdvės. Statybose tai reikšmingas perėjimas nuo laikančiųjų konstrukcijų prie jas papildančių ir nuo aplinkos poveikio saugančių sprendimų. Stadiono stogui keliami šiaip kitokie reikalavimai nei daugelio įprastų pastatų konstrukcijoms. Jis turi uždengti didelės tribūnų erdvės, atlaikyti vėjo ir sniego apkrovas, o jį laikančios atramos neturi užstoti žiūrovams vaizdo į aikštę. Nacionalinėme stadione šiems uždaviniams pasitelktos didelių tarp atraminių plieninės konstrukcijos. O stogo reikšmė šiuolaikinėme stadione neapsiriboja apsauga nuo kritulių. Jo forma ir medžiagos turi įtakos net ir garso sklidimui tribūnose ir sirgalių kuriamai rungtynių atmosferai. Projektuojant stogą taip pat vertinama, kiek natūralios šviesos pasieks aikštę ir kokios sąlygos bus sudarytos vėjai aukti. Tikrai daugybė įvairių niuansų, kur atrodytų tiesiog uždengit ir viskas, pasirodo, nereikia paplanuoti ir pažiūrėti, pagalvoti. Na, o ruošiant stogo dengimui, stadiono kampuose montuojami metaliniai rėmai, ties jo perimetru ant sienų. Požeminėme aukšte ruošiami grindų pagrindai, pradėtas grindų betonavimas ir montuojamos daugias sluoksnės plokštės. Taip pat pradėti montuoti inžineriai tinklai, vykdami konstrukcijų prieš gaisrinio dažymo darbai. Na ir pirmajame aukšte betonuojamas nuolydį formuojantis sluoksnis ir pradėta įrengti hidroizoliacija. Jie apsaugos žemiau esančias požeminio aukšto patalpas nuo lietaus vandens ir sudarys sąlygas tęsti jų įrengimą. Iki metų pabaigos planuojama užbaigti treniruočių aikščių pagrindų įrengimą, esant tinkamoms oro sąlygoms taip pat numatyta išasfaltuoti kelių ir pėsčiųjų takų pagrindus. Ten tikrai pro nacionalinio stadiono statybvietę pravažiuoti yra didžiulis malonumas, jeigu jūs esate ten dabar, didžiausi linkėjimai jums, apsižvalgykite, pamatykite kažką naujo, nes ten tikrai įmanoma kiekvieną kartą naujoves išvelgti. Na ir štai dar radau informaciją apie baltąjį tiltą. Sostinėje pradedamas paskutinis baltojo tilto tvarkymo darbų etapas. Nuo pirmadienio, tai yra šiandienos, iki mėnesio pabaigos vyks arčiausiai upės gatvės esančios tilto atkarpos asfaltavimo, plovimo, metalinių konstrukcijų smėliavimo ir dažymo darbai. Vykdant darbus, baltojo tiltu bus ribojamas dviračių eismas, o smėliavimo darbų metu taip pat galimos ir dulkės, todėl pėstiesiems patariama rinktis kitus maršrutus, apeiti darbų zoną ir ant tilto užlipti šalia miesto erdvės esančiais laiptais į nerį ir kirsti žaliuoju tiltu, jau tiesiog stebėti pagal situaciją. Jau ir dabar ten tie darbai vykdomi ir praėjimas maksimaliai yra susiaurėjęs, bet štai dviračių eismas nuo šiandien ten yra ribojamas ir bus negalima kirsti baltojo tilto dviračiais, paspirtukais ir kitomis transporto priemonėmis. Tai jau artėjama link pabaigos ir tas baltasis tiltas, panašu, kad iš tokio jau ne visai balto vėl virsta įtviskantį gražų baltąjį tiltą. Tai praeidami irgi galite atkreipti dėmesį. Tiek kol kas, kviečiu likti kartu, netrukus pažiūrėsim, kągi būtų galima šiandien po darbų nuveikti sostinėje, pakalbėsiu apie renginius, ką būtų galima šiandien aplankyti, pamatyti, patirti sostinėje. Tiek kol kas, o dabar muzika per Vilnius FM.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. 1931 metais, balandžio 21 dieną, Vilniuje pradėjo tvinti Neries ir Vilnelės upės. Po 5 dienų vanduo jau buvo apsėmęs dalį miesto gatvių. Apsemtoje katedros aikštėje žmonės irstė valtis. Potvinis atnešė daugybę nuostolių. Upėje buvo galima matyti nuneštų namų stogus, tvoras ir kitus daiktus. Be pastogės liko apie 2000 gyventojų. To meto spauda rašė, kad vanduo jau siekia žalįjį tiltą. Šalia upės veikusi elektrinė dėl viso pikto buvo sustabdyta. Aplink ją elektrinės darbuotojai ir kareiviai pastatė apsauginį pylimą. Sustabdžius elektrinę, nustojo veikti daugelis įmonių ir fabrikų. Miestas liko be šviesos. Po šio potvinio tvarkant smarkiai nukentėjusią katedrą, šventovės požemiuose buvo atrasti LDK kunigaikščio Lenkijos karaliaus Aleksandro palaikai su insignijomis. Toje pačioje kriptoje buvo rasti dviejų Žygimanto Augusto žmonų Elžbietos ir Barboros palaikai. Po švento Kazimiero koplyčios grindimis buvo atrasta alavinė dėžutė su kito LDK kunigaikščio Lenkijos karaliaus Vladislovo Vazos vidaus organais ir širdimi.
2: Vilnius FM 104.3

0: Reklama.
1: Ruduo - metas rinkti derlių. Šį kartą kviečiame į krepšelį dėti ne grybus, o knygas. Skaitymo derlius jau knygynuose vaga. Prisirinkite pilną krepšį gerų istorijų iki 70% pigiau.
0: Vilniuje kasdien gimsta naujos idėjos, planai ir verslai. Mes tikime, geriems sumanimams galimybių yra. Magnus. Kredito Unija. Jūsų polisienybė, kai miestas šurmuliuoja chaose ir kamščiuose. Spa Vilnius dienos spa. Jūs pasitiks tyla, ramybė. Masažo meistrų rankos ir laikas tik sau. Atraskite dienos spa pačiame Vilniaus centre.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai.

0: kid. You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before.
1: Labas Vilniau.
2: 10:41 šiuo metu yra Lietuvoje ir dabar verta būtų pakalbėti apie tai, ką čia būtų galima nuveikti šiandien. Jeigu norėtumėte nuveikti kažką tokio po savo darbų, ieškodami kažkokio malonaus laiko Vilniaus kur nors aplinkose arba užkabariuose įvairiausiuose keistuose. Tai visų pirma, norėtųsi jūs pakviesti į Valdovų rūmus, ten galbūt senokai nebuvote, nes reguliariai aš vis papasakoju apie ten kokią nors naujai atidarytą parodą ir viena iš jų, kur tikrai labai verta būtų nueiti, tai yra tarptautinė paroda Eina garsas nuo Malburgo Malborko lobiai. Tai yra tikrai ypatingai vertingas dalykas, nes Valdovų rūmų muziejuje pristatoma Malborko pilies paroda, Malborkas yra Lenkijoje, tai yra dovana Vilniui ir Lietuvos sostinės svečiams. Jie įsikūrė ypatinga istorinė ir simbolinė reikšmė vienam Baltijos regionui turinčiose pastatuose. Vilniuje ir Malborko pilise parodoje pristatomos unikalios vertybės iš Malborko pilies muziejaus kolekcijos. Vilniaus žemutinės pilies, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai ir Malborko pilis buvo ir tebėra Lietuvos ir Lenkijos valstybių istorijai svarbių įvykių vietos bei jų liudytojas. Permainingi istorijos vėjai lėmė, kad abi šios vietos prarado savo pirminę funkcinę paskirtį, tačiau išsaugojo per amžius susiformavusią simbolinę reikšmę. Būtent šių simbolių prasmių sankaupą paskatino minėtose erdvėse įkurti muziejus. Parodoje pasielkus istorinio artefaktų ir meno kūrinių rinkinį, pasakymą Malborko pilies istoriją, o ją reikėtų žinoti ir ją patirinėti tikrai labai išsamei, nes tai ne tik istorinio proceso lėmusio šios gynybinės ir rezidencinės paskirties architektūros objektų valstybės priklausomybės kaita liudijimas. Malborkas tai ir dviejų idėjų formavimas bei sklaidos vieta Prūsijos karalystėj, kurios sostinė buvo Berlynas, jis tapo įkvėpimo šaltiniu formuojant valstybingumą, stiprinančią istorijos politiką. Na ir taip pat Malborkas buvo labai labai galinga ir stipri to medinių kryžiuočių vieta ir taškas ir centras. Tai mes ilgus metus ir šimtmečius kovoja su jais, su tais kryžiuočiais, dabar galim pamatyti, kaip jie gyveno ir kokie, kaip atrodė gyvenimas to už tų galingų pilių sienų. Na ir pirmoji savo gyvenimo laikotarpį ši pilis buvo Lietuvai, nebuvo Lietuvai palanki ar draugiška vieta, todėl šie parodos teikia unikalią galimybę pažvelgti į praeitį, bendrą ir atskirą, regis užsivėrusią, tačiau tebe darančią įtaką dabarčiai. Parodos pavadinime cituojami ir lietuvių tautos poeto Maironio eilėraščio Eina garsas žodžiai, primena šią senąją kryžiuočių ordino istorinę sostinę ir kovas už laisvę, kartu kviesdami pažinti jų atsiradimo istorinės aplinkimės. Tikrai verta būtų ateiti, pasižiūrėti ir su gidu praėjus, netgi dar labiau tą kontekstą pažinus, tikrai manau, kad įsigilinti bus didžiausia proga. Taip pat Valdovų rūmai kviečia ir į kitus jų renginius, jų ten tikrai kiekvieną dieną vis nutinka. Štai artimiausias renginys spalio 17 dieną, 12 val. Dienos, laukia kūrybinės dirbtuvės paslaptingos istorinio eskizo technikos. Galima daugiau atrasti apie tai nuėjus į svetainę, yra ir kitos visos ekskursijos ir parodos verta būtų žinokit užsukti į valdovurumai.lt ir pasižiūrėjus, pašniukštinėjus į vieną iš tų parodų arba renginių nukeliauti, nes tikrai labai įdomi ir ypatinga vieta. Beje, nuvykę galit pasiklausinėti ten dirbančių žmonių apie valdovurumų vaiduoklius, visiškai realus dalykas, kiekvieną kartą kalbėdamas apie valdovurumus vis tą primenu, tam, kad norėtumėt nueiti ir pakalbėti, nes ten tikrai žmonės tau jums papasakos tokių istorijų, kur sunku protų paaiškinti, kad ir kaip netikėtumėte vaiduokliais. Tai Valdovų rūmai laukia jūsų. Ypač tai artėjant šiurpnakčiui, galbūt puikiausia proga nueiti ir tokiu būdu atrasti šią erdvę. Taip pat labai noriu priminti, kad šios dienos šio ryto svečias Richardas Sokas, kompozitorius, 35 metus gyvenantis Jungtinėse Amerikos valstijose, tikrai įspūdinga iš šio žmogaus istorija. Ją galite pasiklausyti susiradę mūsų pokalbį pokalbį su svečiu svetainėje vilnius.fm.lt. Tikrai fantastiškas žmogus, savo dievo garbinimui savo kelią paskyręs, kompozitorius, kuris labai nemažai kuria sakralinės muzikos, šiandien kviečia į nemokamą koncertą 19:30 Švento Kazimiero bažnyčioje Didžiojo gatvė 34 ir Žedas Sokas kviečia į sakralinės muzikos vakarą. Tikrai laukia labai įdomus laikas ten ir yra instrumentai ir bus choristai, kurie gėdos. Tai gali būti, kad tai yra tai, ko jūs taip ilgai ieškojate. Labai kviečiu į nemokamą ir beje vienintelį koncertą. Nebus jokių kitų progų išgirsti Richardo Soko kūrybą. Taip kad ateikit šiandien dar kartą 19:30 pradžia Švento Kazimiero bažnyčia Didžioji gatvė 34 esate laukiami. Koncertas primenu yra visiškai nemokamas, bet vienas vienintelis ir daugiau nepasikartos. Kviečiu nevėluoti. Tai štai pora tų rekomendacijų, kviečiu ateiti, pabūti, o visai netrukus po vieno kūrinio dar grįšiu ir norėsiu su jumis padoriai, žmogiškai atsisveikinti kol kas muziką per Vilnius FM. Quand on a que l'amour à s'offrir en

0: Klubas Vilnius.
1: 6,5 minutės lieka iki 11 valandos. Šio gražėjančio ryto tie žadėti pragėdurai panašu, kad va dabar sostinėje jau bando ir nutikti plyšinėje, bent jau čia Gedimino prospekte dangus ir bando rodyti saulutė. Mylėjai, kviečiu likti kartu su Vilnius FM, dar daug geros muzikos jūsų laukia. Na, o nuo 14 valandos primenu, kad šiandien, kaip ir visada, laida Vilniaus ritmu su Jūrate Pilibaitinė, būna ten pristatoma daug vertingos informacijos, kaip ir ryte, taip ir popiet jau nutiko. Geram pusdieniui yra ką papasakoti. Taip pat ten šiandien bus ir svečių. 15 valandą studijoje turėtų prasėti pokalbis su Vilniaus televizijos bokšto komunikacijų vadovu Valdu Kaminsku ir rinkodaros vadove Sandra Vambutė. Turėtų būti labai įdomus pokalbis, nes Vilniaus televizijos bokštas renovuojasi, atgimsta ir transformuojasi į naują, ne tik techninės paslaugas teikiantį objektą. Turėtų būti įdomus pokalbis, kviečiu klausytis. Visai vakare jau pakeliui namo arba galbūt jau namuose, norint ramaus vakaro. Nuo 6 vakaro kviečiu įsijungti verslo sostinę su Vytautu Sirusaičiu. Labai būna įdomus ir prasmingi pašnekesiai pas jį taip pat. Taip pat reguliariai kviečiu vis užsukti jūs į mūsų svetainę vilniusfm.lt. Ten kiekvieną dieną atsiranda naujo turinio, tai yra naujų įvairiausių Aha, čia dreba rankelės ir man šį pirmadienį. Jo, tai kviečiu užsukti ir pasidomėti tuo, kas vyksta ten pas mus, nes daug tų naujų įrašų atsiranda ir jie visi yra labai labai įdomus, nes kiekvienas žmogus, kuris savo autorinę laidą pas mus kuria, labai stengiasi tam, kad jums būtų kiek galima įdomiau. Tai labai kviečiu užsukti ir pasiklausyti, paieškoti, patyrinėti, nes labai labai verta. Visas turinys beje yra nemokamas pas mus ir štai naujausias įrašas yra rašytojai Vilnius, Gina Viliūnė apie Vilniaus istoriją, istorinius detektyvus ir žmonės, kurių likimai neturėtų išnykti, taip pat gyvenimo papartėliai, ten irgi labai įdomus ir vertingas pokalbis. Visa kita galite rasti pas mus užsukę ir labai rekomenduoju, o kad būtų lengviau mus sekti ir susigaudyti mūsų turnyje, kviečiu užsukti į mūsų svetainę, į mūsų socialinius tinklus Facebook'e, Instagram'e ir LinkedIn'e visur esame, norime su jumis draugauti ir kartu kurti tą gražiausią miestą iš visų. Taip pat kviečiu atrasti ir mūsų YouTube kanalą Vilnius FM, taip ir rasite. Šį rytą atsisveikinu, linkiu visiems gražios ir kūrybingos dienos. Susiklausysime trečiadienį, rytoj išvykstu filmuoti dar vienos pasienio laidos, o atsisveikinimui linkiu įkvėpimo ir šviesos jumise, kad kuo būtų daugiau ate visiems.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Rokas Jan Sude.

Vilnius FM 104.3.